0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Unnu aina suomi, kää kuidurpit. Imeruuni tuutavanni huomurpit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kaha.
1: Ajungi, lakne lungi liuk liimakioski unnu aina aga tuottu ahiusi sinnaasu.
3: Joo.
1: Pizza karisut tuutavanni. Tipsit mamma kuyuttu. Jummi jummi, ahloppessu illu. Liimakiosk, Facebook ja tuut ette viikit. Imeruuni pisi essetit ahlettorjalluit. SMS-sarit uuna. 54-01. Haltrasimut.
3: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
0: Tää saa tumi piirin ikpisi kuit ingerlannak edasok tengussaatit piirin kannarit tämäkkärlu. Mäkku edu periaqfissa ridissävätit. Piiritit asetsi kukkit asavit sinne 50% sipaassavat, kengorahti sinut 7% sipaassavat, piirivit sydäritin narini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipaarutisivät.
1: Wow.
0: Piirinik attaktussa kuit 10% sipaarutisivät. Pääsisä kannaruusu kuit tääs autuna hetkiel älekkaru. Tääs autu plus illit pillut.
1: Ratsukut pitäis autuusi osuppit. Pääsis sytissänik imeluunit aarissuusänik. Inuppessu annut siem matseruusuppit. Imeluunit sydifferaffiit nittattaa kusuppiu. Tuvetraunikin illumut sienerit. Ratsukortit sinissännyt. Pääsis sytissänik ikiusavattikit. Nenok mediami iPhoneit nytäät pigaagut. Pisannottuut, idäisottetut, äkidassuisin nautit. Affää, äkidariallu, sinnouttua, äkidattekkännyt. Täpottelijulluu, äkidassossin näävät. Kaamantini, pingasuni. Immikut, äkidiinattarangitsumit. Nekaroutuut, nenok mediani hetkiielimi, tekun rassin näävät. Tekus.
0: Nenok FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tersaa Rutumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit piiteqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piititit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit syliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkarum. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Nanoq Media mi iPhone it nutat pigagut pisarnertuut ilaasortatut akilersuusinnaagutit affaa akilerjarlugu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqeroorutigut Nanoq Media naggat kiyallimi takuneqarsinnaaput takus
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM piilari saarutit.
1: Der saarchumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuaru periarfissarilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Taas aartu plus illit pillutit.
2: Unnuanarsuormi kaakuyulerpit. Imaruuni tuutavanniguumerpit.
3: Ah, tässä lumikyyliskääpi mittuqara.
2: Ayunni larnalungilu liimakkiorski unnuanaagaluartu aggiussisinnaaso. Pitteqerisut suutavanni. Tipsit mamakuyuttu yumyummi allarpassuillu. Liimakkiorski Facebookiatiut attaviikkit. Imaruuni pisiassatit allattoriarluit SMS-serit uunga 54-01-50-simut. Liimakkiorski aasit kasuttuleu, kasuttuleu. Nanoq Media mi iPhone it nutat pigagut pisarnertuut ilaisortatut akilersuisinnaagutit affa akileriarlugu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqaroorutigut Nanoq Media naggat kiyallimi takuneqarsinnaapu takus
0: Nanoq FM

0: Nano FM, Pilarisaarutin.
1: Unnua no suomi, kää kuidurpit. Imeruuni tuutavanni huomurpit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kaha.
1: Ajungi, lakne lungi liuk liime kioski unnua naagaduottua hiusi sinnaasu.
3: Joo.
1: Pitsa karisut tuutavanni. Sipsit mamma kuyuttu. Jum jummi, ellopassu illu. Liime kiosk, Facebooki ja tuutetta viikit. Imeruuni pisiessätit ellettorjallut. SMS-sarit uuna. 54-01-50-simut.
4: Liime kioski jäsit. Käsuttuu leu.
0: Tää saatsumi piirin ikpisikuit ingatlannak edasottengussäätsit piirakannarit temäkkertlu. Mäkku edu periaffissakidissäpätsit. Piiritit esätsikkukkit äsävit sinne 50% päässävät, kengoraktissanut 7% päässävät, piirivit sydäritinnarini äkunnarit atonnakartut 30% äkiä sipaarutikissävät.
3: Wow.
0: Piirinik attaktussa kuit 10% sipaavutikissa. Pääsi sa kannaruusu kuit täs autu nähet kiel älekkaru. Täs autu plus illit pillutit.
1: Raatiukkut pitää saavusi orsuppit. Pääsi sytissänik imaluuniit aakissuusänik. Inuppassu annut siam mahtarusuppit. Imaluuniit sydiffarafiit nii tahtaa kusuppiu. Tuotraunik nilumut sienerit raatiukkortit sinissännyt. Pääsi sytissänik ikiusavattikit.
0: Nano FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Unnua no suomi, kää kuidurpit. Imeruuni tuutavanni huomurpit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi liukliimä kioski unnua naaraduottua hiusi sinnaasu. Pitsa karisut tuutavanni. Sipsit, mamma kuidut. Jummi, ellappas suillu. Liimä kioski, Facebooki ja tuutetta viikit. Imeruuni pisiessätit, ellet torjalluit. SMS-sarit uuna, 54-01-50-simut. Liimä kioski jäsit, käsuttu liu, käsuttu liu.
0: Der sa chumi pirin ikpisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu makkuadu qeriarfissarilissavatit piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat kingoraartissanut 7% sipaassavat piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat paasisaqarnerusukkuit deras autunaggat kiyal alakkaru deras auto plus illit billutit
1: Elisemaviuk nanoq mediakkut internetteqarlutillu kanaaleqaarut sipaarusernerassasutit ukiumat 1500 kroni sinnilaarlugu sipaarutaassaq apeqqutaangilaq tv kanaalit qanoq amallatigisut pigineritit imaluuni internetip sukkassusaa sorlertoqqarsimanerit paasiqarnarusukkuit nanoq media attavigiuk 2011 mut sianerlutit imaluuni nanoq media naggatkiyallikkut paasiseqarnerugit
0: Nanoq FM

0: Nenok FM, Pilari Saarutsin.
1: Unnu aina suomi, kää kuidutpit. Imeruuni tuutavan neumutpit.
2: Tässä lumikyylis kääpi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne rungi liuk liime kioski unnu aina aga ruottu ja hiusi sinnaasu. Pitsa karisut suutavan tipsit. Mä kuidutu jum jummi ja shoppa suillu. Liime kiosk, Facebook ja tiudetta viikit. Imeruuni pisiessä tit ässä torjalluit. SMS-sarit unga 4301 halvtrasimut. Liime kioski asit. Käsuttu liu, käsuttu liu.
0: Tää saa tumi piirin ikpisikuit ingatlaannak edasok tengussaatit piirakarnarit tämäkkärsu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetikkukkit asavitsinni 50% sipassabat, kengoraartissanut 7% sipassabat, piirivit syliäritinnarini akunnarit atornaqartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirin ikattaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakarnaruusukkuit tääs autunahet kiel alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
1: Radio Gud bidder os af os i års uppit. Basis ud til sanik i malunit arkes ud sanik. I nu passer nu til at matte os uppit. I malunit til de ferrafit ni tatta af os uppiu. Så vi drar nik den ældre mod til at nærit. Radio Gud til ni sanik. Basis ud til sanik. Ikke usavet tigit.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der sa chumi pirin ik bisiguit ingerlaanneq iraasoqtanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu qeriarfissarilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billutit.
2: Ilisimaviuk nanoq mediakkut internetteqarlutillu kanaaleqaruit sipaarusernerassasutit. Ukiumat 1500 kroni sinnilaarlugu sipaarutaassaaq. Apeqqutaangilaq TV kanaalit qanoq amallatigisut pigineritit. Imaluuni internetip sukkasusaa sorlertoqqarsimanerit. Paasiqarnerusukkuit nanoq media attavigiuk 2011 mut sianerlutit imaluuni nanoq media naggatkiyallikkut paasiseqarneruit.
0: Nanoq FM.

0: Nanook FM, Pilari Saaruti.
1: Tää saa tumi piirinik pisihuit ingersaannak irasoktengussaatit piirakannarit tämäkkärsu. Makku edu periaqfissaridissabatit. Piiditit asetsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassabat, kingoraartissinut 7% sipaassabat, piirivit sydiaritinnarini akunnarit atornaqartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutikissabat. Paasisaqarnaruusukkuit taas autunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Unnua nok suomi kää kuidoppit. Imeruni tuutavan nivuomoppit.
3: Ah, tässä lumikyylis kääpi mittokaa.
2: Ajungi lahnerungi liuklima kioski unnua naagaduottua hiusisin naasu. Pitsa karisut tuutavanni. Sipsit mamma kuyuttu. Jummi allarpassu illu. Lima kiosk Facebook ja tuutatta viikit. Imeruni pisiessatit allattoriarluit SMS-sarit unga 54501 50.
4: Lima kioski asit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
2: Radio Gudbidere Saarhus i Aarhusuppit. Basis Sustisanik Imaluniet Aarhus Sustisanik. Inut Basuarnut Siam Martir Aarhusuppit. Imaluniet Sudifarafit Nittartakusuppiu. 32.19 Elvimut Sianerit. Radio Gortet Tinissanut. Basis Sustisanik. Ikki Usavattikit. Elisema Viuk Nanok Mediakut Internet Terallutillu Kanale Raarhuit. Sibarusarnakassasutit. Ukiumet 1500 kroner siden et år tog sig bare ud af sag. Er blevet på dagen i dag TV-kanalet fra nok amatlet i sit beginneret. I Maloni, internettipsuk, kan du sige, så slet du kan se man er. Baser han også gået, når nok medier at der vil jo. Du har taget 19-11 mod, siger nok slet i Maloni, når nok medier ikke at give lidt godt baser han også.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bilarisa Arutin.
1: Tässä on tumi piirin ikpisikuit ingaksanak irasoktan gussaatit piirakal narit tämäkkärlu. Makku edu kariakfissa gidissävätit. Piiritit asetsi kukkit asavit sinni 50% sipäässävät, kingoraktisinut 7% sipäässävät, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakartu 30% simik äkiä sipäärutikissävät. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnaruusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkarum. Taas aartu plus illit billutit.
2: Nenoq media mi iPhone it nutat pigagut pisarnertuut ilaisortatut akilersuisinnaagutit affaa akilerjarlugu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik. Нэхэрэрутигут нэнэр миитианэхат киэллими такунэқарсиннааппут такус
0: нэнэр FM.

0: Nanoq FM, Bilaris Aarutin.
1: Tässä on tumi piirin ikpisikuit ingaksannak irasoktan myssäätit piirakal narit tämäkkätlu. Makku edu periaqfissa gidissäbätit. Piiritit asetsikukkit asavit sinni 50% sipäässäbät, kingoraktissinut 7% sipäässäbät, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipäärutikissäbät. Piirinik attaqtussaguit 10% sipäärutikissäbät. Pääsisakannaruusukkuit tässä autunahkat kiel alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billutit.
2: Ilisimaviuk nanoq mediakkut internetteqarlutillu kanaaleqaaruit sipaarusernerassasutit. Ukiumat 1500 kroni sinnilaarlugu sipaarutaassaaq. Apeqqutaangilaq TV kanaalit qanoq amerlatigisut pigineritit. Imaluuni internettip sukkassusaa sorlertoqqarsimanerit. Paasiqarnarusukkuit nanoq media attavigiuk 2011 mut sianerlutit imaluunnit nanoq media naggatkiilikkut paasisaqarnaruit.
0: Nanoq FM.